Ose minite tolu me tolu, tau hoko peke polo kalama ko ia oku hoko, ko e polo kalama ia ai ko listu tuku a apfo o, ai e whakau katuia e Filipo Motulalo ka mafoki a Filiseta Tavu.

0: kin tira pa kona tapara para na kais po mea na sariri ya matei. E kakawa ki po kona karekea amritaki o ni kiki na e mo te tamero mea na sariri ya matei. A kona kona ni karawanen tai e mo te weko. Kana kona kona na ya matei men na yariri a tai tapara karekea te merina e waririki a sisira ki na na sariri ya matei. Pa e wara na kiki ya kintiriri a nungora na peirun te sariri ane pa tira te iango ni pupu kina koim. E kona karoia pa pupu kanda na riri a wana kiki ya kina simtiriri. Ari kona koro i nono nume nga. Te pai a kakao ki pata perangai ra karo. Sina pōki ana sira na yarei rei nono nume nga.
1: PMN Kiribas.
2: O kwa sana karike isim i bukin te flu. Kana yei na sim mea amateia e ono wana na makaina. Na kon te pui mea ua ana ririki ni meau. O e kona ande ke isina na ki kapo waki. Kana koe pako piko ukou e kona ane pende ke iu i rom na kia po ana. On koe are mena am ririki, yon ono kui meni mea wa te ririki ni mea unu erak, o kukona ana pe nisina ki na iyo na kia poona. On koe are kain te pete peke, kan am ririki e mena imere nan ni mea kui meni mea wana kon, ono kui mea wa te ririki ni mea u, o kukona ana pe nkarike isim na kia poona. Nga yare tira tawin kami, te ita para kape aram kai, ba yon an rike isim o komenu menti orak e te flu, na kon humanize.health. Tōren sēt, kia pun kawaram tapun nana i pai nōraki. Kana EMC siraki kukona na kundam tōkita, kia kukona nipen tarupon te nambari a kia wanua a kia kia. Awa onowa onowa, wanua onowa tenua. A kia wanua a kia kia, awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Karike isi mkai, kameno ko mentiora, kameno yu amusu, o kameno am community. Mente flu.
3: Pia meni kiri pasi weya kina kana kuante kano kumana, enti aro amonte tame aro. Kana koka ko uwa pai uru kaki suwan tama kuri, o tangiri ni karo kuam tangitang. Reita ki mea pia meni on the number, ake wanua ake ake, isu wano wa tenua, tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona arapan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority, the number, ake wanua ake ake, tenua onowa onowa, rai warai wanowa. Kena kona ya website, bs sa.govt.nz. Hari ini karo kwa kita yang tang-tang. Wabu kita pun mentetai hari karo kwa kia kita kanopana.